امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه مه 2026 میلادی مطابق با پنجم ماه سیوان از سال 5786 ابریست. درود و ادب با احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی، سحر هستم به برنامه یک ساعته یه بخش فارسی زبان رادیو رکه. خوش آمدید با برنامه امروز، مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنون و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

پرزیدنت ترامپ: چند روز صبر می‌کنیم، اما پاسخ ایران باید 100% درست باشد. عراقچی برای دومین بار در یک هفته با وزیر کشور پاکستان دیدار کرد. وزیر امور خارجه چک: دیگر اجازه تحریم اسرائیل در اتحادیه اروپا را نخواهیم داد. ایلان ماسک: اسرائیل در خط مقدم جهان است. و اینک مهمترین رویدادهای هفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ ایران به واشنگتن درباره توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید 100% درست باشد. ترامپ اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر با افراد خیلی خوبی از طرف ایرانی مواجه است که استعداد و قدرت ذهن دارند، افرادی که به گفته او جایگزین رهبران پیشین ایران شدند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای دومین بار در یک هفته اخیر به تهران سفر کرده است، با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده بود سفر محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به ایران با هدف تسهیل تبادل پیام‌ها و ارائه توضیحات تکمیلی برای شفافسازی متن‌های ارسالی میان طرفین انجام شد. است. همزمان خبرگزاری ایسنا گزارش کرد فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه به تهران سفر می کند. وزیر امور خارجه چک روز چهارشنبه اعلام کرد که دیگر اجازه اعمال تحریم علیه اسرائیل در اتحادیه اروپا را نخواهد داد و حتی برای جلوگیری از اقدامات علیه اسرائیل که نیاز به اکثریت ویژه دارد تلاش خواهد کرد و اضافه کرد حتی اگر به این معنی باشد که مجبور به جلوگیری از آنها شویم. ایلان ماسک در نهمین کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل هوشمند در اسرائیل مصاحبه‌ای از راه دور انجام داد. ماسک اظهار داشت که یک دهه 90% از وسایل نقلیه خودران خواهند بود و اسرائیل را به خاطر در خط مقدم جهان بودن در نوآوری و فناوری ستایش کرد. او افزود: من طرفدار پروپاگاندای نوآوری هایی هستم که از اسرائیل می آید. اسرائیل فراتر از آنچه با توجه به جمعیتش انتظار می رود عمل می کند. از نظر سرانه نوآوری اسرائیل احتمالاً با اختلاف قابل توجهی در رتبه اول جهان قرار دارد. لبه پرتگاه خاورمیانه آخرین نفس‌های دیپلماسی یا شیپور جنگ بزرگ. وضعیت بحرانی کنونی در خاورمیانه ایران را در یکی از حساس‌ترین و تعلیق‌آمیزترین برهه‌های تاریخ معاصر خود قرار داده است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که فضای میان جنگ و صلح به موی بند است. از یک سو به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در حال بررسی پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا در نشست‌های امنیتی است و سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرده که زمان برای تهران رو به پایان است. در این قسمت با تحلیلی جامع ابعاد مختلف این بنبست ژئوپلیتیک، توهمات نظامی، انتظارات عمومی و سناریوهای پیش رو را کالباچن کافی می‌کنیم. یکی از کلیدی‌ترین و خطرناک‌ترین بخش‌های بحران فعلی ادراک فرماندهان سپاه پاسداران از توان نظامی خود و رقیب است. بر اساس گزارش‌های میدانی، فرماندهان نظامی ایران بر این باورند که ایالات متحده و اسرائیل توان شکست دادن نظامی جمهوری اسلامی را ندارند. این دیدگاه باعث شده آنها تصور کنند که سرسختی در مذاکرات تبعات نظامی جدی به همراه نخواهد داشت. اما تحلیلگران غربی این رویکرد را توهم پیروزی می نامند. گزارش اخیر نیویورک تایمز به نقل از مقامات نظامی آمریکا نشان می دهد که جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس یک ماه برای بازسازی جابجایی پرتابگرهای متحرک و بازگشایی دهانه های تونل های موشکی زیرزمینی که در حملات قبلی مسدود شده بودند استفاده کرده است. این بازسازی های تاکتیکی اعتماد به نفس کاذبی به حکومت داده تا فکر کند می تواند با ابزارهای
چون بستن تنگه هرمز یا هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی همسایگان در برابر واشنگتن مقاومت کند. اما واقعیت این است که حملات احتمالی آینده از سوی ائتلاف می‌تواند بسیار گسترده‌تر، مخرب‌تر و از نوعی باشد که ساختار دفاعی ایران تاکنون تجربه نکرده است. گزارش اکسیوس به نقل از مقامات ارشد آمریکایی آب پاکی را روی دست خوشبین ها می ریزد. پیشنهاد جدید تهران تنها حاوی تغییرات جزئی است و هیچ تعهد مشخصی برای توقف غنی‌سازی و یا واگذاری ذخایر اورانیوم غنی شده در آن وجود ندارد. این دقیقا همان چیزی است که سناتور لیندزی گراهام با آن اشاره می کند. خط پایانی برای مذاکرات وجود ندارد، زیرا حکومت

0: هیچ شد نشان می دهد دیپلماسی به آخرین نفسهای خود رسیده است. در داخل ایران جامعه در وضعیت تعلیق و فرسودگی شدیدی به سر می رود. نوسانات ارز، سایه سنگین قحطی و جنگ و ناامنی اقتصادی زندگی روزمره مردم را فلج کرده است. برداشت افکار عمومی در ایران با استراتژی بقای حکومت کاملا متفاوت است. مردم بخش بزرگی از جامعه خواستار پایان یافتن این مذاکرات فرسایشی و بی‌نتیجه هستند. از نگاه آنها این گفتگوها نه رفتار حکومت را اصلاح کرده و نه از سرکوب داخلی کاسته است، بلکه تنها به عنوان یک تنفس مصنوعی سیاسی برای تداوم حیات نظام عمل می کند. اما دیدگاه حکومت لایه حاکم از مذاکره به عنوان ابزاری برای خرید زمان با سازی توان موشکی و به تعویق انداختن حملات استفاده می کند، بدون آنکه قصد داشته باشد از اهداف هسته‌ای یا منطقه‌ای خود عقب نشینی کند. هر گونه توافق احتمالی در این مسیر با یک سد محکم قانونی در واشنگتن روبروست. تاکید لیندزی گراهام بر این که هر گونه توافقی باید مانند برجام به تایید کنگره برسد نشان می‌دهد که حتی اگر دولت ترامپ به توافقی حداقلی دست یابد، تندروهای کنگره اجازه نخواهند داد امتیازی بدون ببخشید پایبندی کامل و راستی آزمایی شده به تهران داده شود. این امر مسیر دیپلماسی را بیش از بیش ناهموار و ناپایدار می کند. چشم‌انداز آینده: صلح ناپایدار یا بازگشت به جنگ. شواهد نشان می دهد که خاورمیانه در آستانه یک بازارایی بزرگ است. سناریوی ادامه آتش بس با توجه به پیشنهادهای توخالی ایران و ضرب العجل چند روزه ترامپ بسیار بعید به نظر می رسد. سناریوی صلح پایدار نیست تا زمانی که مسئله هسته‌ای و موشکی ایران حل نشود توهمی بیش نیست. بنابراین دو مسیر بیشتر باقی نمی ماند: یا یک صلح ناپایدار و موقت همراه با باجه‌های مقطعی، یا وقوع یک جنگ گسترده که هدف آن نه فقط تنبیه تاکتیکی بلکه زمینگیر کردن کامل ماشین نظامی جمهوری اسلامی خواهد بود. تعلیقی که بر زندگی مردم ایران سایه افکنده به زودی با شیپور جنگ یا تسلیم دیپلماتیک حکومت به پایان خواهد رسید. جناب آقای منش امیر، روزنامه نگار و کارشناس ارشد در امور خاورمیانه، اولین مهمان ما هستند و به این پرسش ها پاسخ می دهند: ادامه آتش بس، جنگ دوباره، صلح ناپایدار، تعلیقی که بر زندگی مردم در ایران سایه افکنده چه زمان و چگونه به پایان می رسد؟ آیا چشم‌اندازی برای ثبات هست؟ جناب امیر درود بر شما.
1: درود بر شما خانم آذرفرد. تمام این چهار تا امکاناتی که گفتید وجود داره و ممکنه یکی از اینها به وقوع بپیونده.
0: پس میتونین برای ما توضیح بدین که تحلیل شما چه هست؟
1: بله، ببینید، من با دنبال کردن نزدیک و دقیق سخنان و رفتارهای آقای ترامپ و رویدادهای منطقه بیش از پیش به این نتیجه میرسم که آقای ترامپ یک فرد صلح‌طلب، از جنگ بیزاره، نمیخواد جنگ بشه، میدونه که جنگ هزینه مالی سنگینی داره، کشتارهای زیادی به دنبالش خواهد بود و موجب ناخشنودی گروه‌های زیادی از مردم ایالات متحده خواهد شد، به ویژه که حزب دموکرات ایالات متحده سخت با جنگ مخالفه و در داخل ایالات متحده هم چون بهای بنزین بالا میره و به اقتصاد آمریکا لطمه وارد آمده، درصد بالایی از مردم آمریکا هم خواهان توقف جنگ هستند. از سوی دیگر آقای ترامپ میبینه که کشورهای اروپایی هیچ کمکی نمی کنن که تنگه هرمز رو بشه بازش کرد، و این در حالی که بازماندن تنگه هرمز بیشتر به سود کشورهای اروپایی است که با امیرنشین‌های عرب و حکومت ایران در حوزه خلیج فارس داد و ستد بازرگانی گسترده‌ای دارند. دولت چینه که بیشترین بخش از نفت استخراجی ایران رو می‌خره و استفاده می‌کنه. اینها همه عواملی هست که باعث شده آقای ترامپ از یک سو به شدت تهدید می‌کنه، میگوید که اگر نپذیرید من دو سه روز بهتون وقت میدم، اگر نپذیرید به عاقبت بسیار

0: برخی برایتون خواهد بود، ولی اون دو سه روز میگذره، یک هفته هم پشت سرش میگذره، یک ماه هم پشت سر اون میگذره و ایشون باز میگوید که من هنوز راه دیپلماسی رو ترجیح میدم و منتظرم. پیشرفت‌های خوبی کردیم، به گذشت‌های خوبی از جانب حکومت ایران شده، منتظریم که به نتیجه برسیم. و این یعنی ایشون تلاش میکنه که یک فضای مثبتی را ایجاد بکنه که شاید سران حکومت ایران سر عقل بیان و بتونن به نرمش کافی انجام بدن که بشه به توافق رسید. ولی تجربه شما و من ایجاب میکنه که اینها همش خواب و خیال، امکان اینکه رژیم ایران کوتاه بیاد و به توافق برسه بسیار بسیار کمه، چون میدونن که اگر کوچکترین گذشتی بکنن و با آمریکا کنار بیان، اون موقع زمینه رو برای فشارهای بیشتر آماده میکنن و اعتبار و حیثیت خودشون رو در داخل ایران از دست میدن. مردم ایران با تحور بیشتری احساس میکنن که رژیم ضعیف شده و میتونن بهش فشار بیارن. و از سوی دیگر حکومت ایران مایله که جو و فضای جنگی در ایران هرچه بیشتر مورد تاکید قرار بگیره، که در جواب مردم که میگن آقا آب نداریم، نان نداریم، برق نداریم، دارو نداریم، هزینه ها بسیار گرانه، بتونن جواب بدن، بگن خب ما الان در شرایط جنگی هستیم، چه مرگتونه، چی میخواید از ما. اینها همه عواملی است که باعث میشه که من خیلی خوشبین نباشم به اینکه این مشکل رو بشه از طریق دیپلماسی حل کرد. یه موضوع دیگه که در اسرائیل مردم و دولت مردان و رهبران احزاب سیاسی تقریبا همشون بر این باورند که جز باور انداختن رژیم ایران مشکل خاورمیانه و مشکل مردم ایران حل نخواهد شد. آقای ترامپ بیایید و تمام تلاش ها رو مصروف برانداختن رژیم بکنیم. وقتی که رژیم تغییر بکنه دیگر نه نگرانی از اتم خواهد بود، نه نگرانی از موشک‌های دوربرد حکومت خواهد بود و نیابتی‌ها هم پدر خودشون رو در حکومت ایران از دست خواهند داد و دیگر کسی نخواهد بود که بهشون پول و اسلحه برسونه و اون موقع آرامش در منطقه برقرار خواهد شد. آقای ترامپ باید سخن را کوتاه بکنیم. آقای ترامپ به علت مشکلاتی که در داخل آمریکا داره و به بخشی از اون اشاره کردیم، حاضر نیست بیاید و هدف تغییر رژیم رو بپذیره و حتی در یک زمان بره زمانی ایشون ادعا کرد که بله من سیاستمدارانی رو در داخل حکومت ایران پیدا کردم که حاضرن با ما کنار بیان و میتونن رهبران خوبی برای حکومت ایران باشن. اینا همش نمیخوام بگم توهمه، ولی تلاش برای ایجاد یک فضای مثبت و امیدوار کننده است که از نظر من جا نداره و درست نیست.
1: پس باید بود و دید چه خواهد شد در روزهای آینده و بیشترین نظر ما مثل اینکه روی جنگ هست تا توافق. جناب علی، سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتیم و میدونم خودتون خیلی میدونیم من خیلی دوست دارم که هر دفعه با شما صحبت کنم و میدونم که شما هم گرفتار بسیاری داریم و من گاه گداری مزاحم وقت شما میشم. بسیار سپاسگزارم و خک شبوت سامه اخشب با چلو.
0: عید شما مبارک و خداحافظ.

0: مهمانان این بخش از برنامه آقایان کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه و آقای ایمان وایز، فعال سیاسی هستند و در همین در تمام این مواردی که در قسمت قبلی صحبت کردیم ادامه میدیم و پرسش هایی را از این دوستان خواهیم پرسید. با آقای کوروش رادمنش شروع میکنیم. درود بر شما آقای رادمنش. اولین سوال این است که آیا توهم پیروزی و بازسازی تاکتیکی در سایه سار آتش بس فرماندهان نظامی ایران رو به سمت یک خطای محاسباتی استراتژیک و مرگبار سوق داد یا که مشابه انهدام زیر ساختای کشور رو خواهند چکاند؟
1: درود بر شما بانوی گرامی، درود به همکاران شما و شنوندگان محترم رادیو اسرائیل و سپاس از فرصتی که به من دادید. در این پرسش شما چند واژه کلیدی وجود داره: توهم یا توهم پیروزی، فرماندهان نظامی و بعد مسئله جنگ. جمهوری اسلامی از 47 سال پیش، از روز نخستی که روی کار اومد، توهم بخشی از وجودش بود، بخش مهمی از وجودش بود، مثل خودکفایی، خودکفایی اقتصادی، مثل در جنگ 8 ساله با عراق راه قدس از کربلا میگذرد، مثل مدیریت جهانی، مثل چه میدونم فتح فضا و اینجور چیزها. و آنقدر دروغ میگفت که خودش این دروغها رو باور میکرد. و بعد شما نام بردید، اشاره کردید به فرماندهان نظامی. در دوران پیش از این انقلاب نکبت 57، در دوران پهلوی، دوران درخشان پهلوی، مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، سلسله مراتب نظامی در نیروهای مسلح رعایت میشد و یک الگویی داشت. طرف از روزی که وارد دانشکده افسری میشد، فارغ التحصیل میشد، چه مراحلی رو پشت سر میگذاشت تا به درجه سرهنگی برسه و در اونجا عده‌ای از افسران بازنشسته می شدن، عده‌ای از افسران دیگه به دانشگاه جنگ فرمانده ستاد می رفتن و اینا آماده می شدن که دوره‌های بعدی فرماندهی، دوره‌های بالای فرماندهی، یعنی تیمساری یا جنرالی رو آغاز بکنن و در اونجا دوره‌های ویژه‌ای می دیدند و یک دانش کلان نظامی رو داشتند. اوکی؟ اما در ساختار جمهوری اسلامی وقتی که به این سردارهای سپاه نگاه میکنید، هر کدومشون در دوران گذشته، اینها یکیشون نجار بود، یکیشون بنا بود، یکیشون کشاورز بود، یکیشون سبزی فروش بود، شغلهای بسیار شریفی است، من به این کاری ندارم، اما اینا اومدن رفتن وارد سپاه شدن، جنایت کردن، دزدی کردن و هر کدومشون یک شبه سردار شدن که این همون برابری میکنه به اصطلاح با واژه تیمساری یا جنرالی. یعنی یک شبه اینها مراحلی رو که هیچ وقت در واقعیت نگذرونده بودن رو در خواب و خیال گذروندن و دارای درجه سرداری شدن. خودشون به خودشون دروغ گفتن و این دروغ رو باور کردن. طرف انگار که از وست پوینت که یکی از بزرگترین آکادمی‌های نظامی جهان در آمریکاست فارغ التحصیل شده. و اینجور است که شما حرکات اینها رو میدیدید، رفتارانشون رو میدیدید، کردارشون رو میدیدید، کردار زشتشون رو میدیدید و به همین سادگی. و این رو وقتی که شما با توهم مخلوط میکنید، ایران رو به لبه پرتگاه امروز رسوندن. اینها ایران رو وارد 3 جنگ کردن: نخست جنگ ایران و عراق که نتیجه شو دیدیم، نخست حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی تابستان گذشته در جنگ 12 روزه و بعد این جنگ چند هفته یا مثلا چه میدونم 40 روزه. و دیدید که امروز هم دارن توهم بستن تنگه هرمز رو میدن، دستایی که تنگه هرمز رو نتونستن ببندن. کشوری که نیروی دریایی نداره و نیروی هوایی نداره و این که نمیتونه با 7-8-10 تا قایق به اصطلاح تور رو بیاد یک تنگه رو ببنده در سایه اون ناوگان عظیم دریایی آمریکا که در اونجا وجود داره و با اون توانی که هیچ نیروی در دنیا قابل رقابت با اون نیست. به قول معروف، به اصطلاح آمریکا و ترامپ اینها رو دست انداخته و اینها باورشون شده که تونستن تنگه هرمز رو ببندن. و این باعث میشه که شما اشاره کردید به ماشه انهدام زیر ساختای ایران رو بچکانم و میتونه ایران رو به طرف جنگ چهارمی سوق بده که به همون مسیر هم ما داریم میریم، که در اون جنگ چهارم، یعنی جنگی که ممکنه در آینده بسیار بسیار نزدیک پیش روی ایران باشه، بخش بزرگی از زیر ساختای ایران رو نابود بکنه. و اینا همش ناشی از همون توهمی که شما بهش در این پرسشتون اشاره کردید.
0: جناب رادمنش، در صورت شکست نهایی ضرب العجل چند روزه ترامپ، آیا کشورهای عرب خلیج فارس، امارات، عربستان و قطر که یک بار مانع حمله شدن، باز هم میتونن و میخوان نقش سپر دیپلماتیک ایران رو بازی کنن، یا خودشون رو برای موج ترکش‌های یک جنگ منطقه‌ای آماده خواهند کرد؟
1: من به خود این موضوع مطمئن نیستم. اینی که ترامپ اومده دو روز پیش به ناگهان اعلام کرد که ما قرار بود فردا سه شنبه یک حمله رو انجام بدیم، اما با اصرار چه میدونم کشورهایی مثل قطر و امارات و عربستان که خواستار شده بودن به دیپلماسی فرصت بدیم، فعلا این عملیات رو کنسل کردیم. نه من، نه شما، نه هیچ کسی از خودمون مستقیما از این کشورها نشنیدیم که اومده باشن و گفته باشند که به ترامپ بگن خواهش میکنیم جنگ نکنید. اوکی، حالا قطر موضوعش تا حدی فرق میکنه، اما عربستان و امارات، به ویژه امارات، اینها ضربات شدیدی رو از جمهوری اسلامی خوردن و اینها به نظر من نمیان که بخوان هوای جمهوری اسلامی رو داشته باشن که ترامپ خواهش میکنیم حمله نکن، به دیپلماسی فرصتی بده. و همه ما میدونیم و شاهد بودیم که دیپلماسی وجود نداره. جمهوری اسلامی فقط و فقط در حال وقتکشیه و جمهوری اسلامی از یک مجموعه موجودات دزد و در این حال بی سوادی آغاز شده. شما مثلا فکر میکنید که اینا یا کسی در بین این نفرات جمهوری اسلامی وجود داره که به مثلا زبان انگلیسی تسلط داشته باشه که بخواد بیاد و یک نامه ای رو در چنین شرایط حساسی، مثلا جوابیه ای، پاسخگویی رو برای آمریکایی‌ها و ترامپ بفرسته؟ نه. پس نه دیپلماسی وجود داره، نه کشورهای منطقه میتونن دست روی دست بذارن و اجازه بدن جمهوری اسلامی بخواد وقت بخره تا مثلا بتونه امروزش رو به فردا بگذرونه، شاید بتونه اون اورانیوم غنی شده رو حفظ بکنه، شاید بتونه پروژه‌های دیوانه وار و خطرناک اتمیش و موشکی و نیابتیش رو حفظ بکنه. در صورتی که دیدیم در همین یک هفته گذشته شواهدی بود که حملات به امارات و عربستان از نقاط دیگر مثل یمن و مثل عراق به سمت این کشورها انجام شده و نه مستقیما از سمت ایران. یعنی جمهوری اسلامی کوشش میکنه که جنگ رو در منطقه گسترش بده که به نظر من این همون چیزی که پوتین و روسیه میخواد. حال هر چیزی که باشه، آیا این کشورها واقعا از آمریکا خواستن و اینکه ترامپ اینو از خودش در آورد برای اینکه به این جنگ روانی دیوانوار خودش با جمهوری اسلامی ادامه بده؟ ولی هر چی که باشه، وقت زیادی این وسط وجود نداره. ما الان دیدیم شاهد هستیم که حالت شورشی در حزب جمهوری خواه انجام شد. دیدیم در سنا در آخرین رای گیری که بود تعداد مخالفین ترامپ افزایش پیدا کرد. بسیاری از اینها مخالفین واقعی ترامپ نیستن، بسیاری از اینها، از این سناتورها، خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستن و خواهان این هستن که ترامپ کار رو یک سره بکنه و این ابراز مخالفتشون از اون به عنوان اهرمی برای فشار بر ترامپ استفاده میکنن که تکلیف کار رو معین کن. به خاطر همینه به نظر من در آینده بسیار نزدیک ما شاهد حملات قدرتمندی از بیرون به جمهوری اسلامی خواهیم بود، در این حالی که ما در داخل ایران و در داخل سیستم شاهد درگیری های عمیقی نیز هستیم. این رو فقط آینده، و اون هم نه آینده میان مدت و دراز مدت، بلکه آینده بسیار کوتاه مدت نشان خواهد داد. سپاسگزارم.
0: سپاس از شما جناب رادمنش. مهمان بعدی ما جناب آقای ایمان واعظ هستند. درود بر شما جناب واعظ. سوال اول من این هست، اگر جامعه فرسوده و تحت فشار ایران ادامه مذاکرات رو تنها فرصت روزی و دادن تنفس سیاسی به حاکمیت میدونه، وقوع یک درگیری نظامی گسترده چه تأثیری بر گسترهای اجتماعی و پتانسیال اعتراضات داخلی خواهد داشت؟
2: درود بر شما، خیلی خوشحالم که دوباره مهمان برنامه شما هستم. خب ببینید، این تیر تیزی که بر روی گلوی شایان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی با محاصره قرار دادن تنگه هرمز ترامپ دنبال میکنه، همونطور که میدونید دو تا لبه داره، یک لبش بر روی جمهوری اسلامی، یک لبش هم بر روی مردم ایران. و متاسفانه ضمن اینکه حالا فرصت میده، درسته که فرصت میده که جمهوری اسلامی کمی خودشو باز بتونه بازیابی بکنه، ولی خب که کم هم خواهد بود به دلیلی که از لحاظ مالی و اینها بسیار تحت فشار جمهوری اسلامی. ولی خب من فکر کنم بیشترین فشار رو این مسئله به مردم ایران داره میاره، چون از لحاظ اقتصادی بسیار موج شدید بیکاری و بحث بیزنس های اینترنتی و بحث قیمت های بالا و تورم وحشتناکی که مردم باش دست و پنجه نرم میکنن، فشار فراوانی رو به مردم وارد میکنه. من میدونم خب طبیعتا آقای ترامپ الگوی خودش رو دنبال میکنه برای اینکه بتونه با کمترین هزینه جانی و مالی بیشترین برد رو در این مسیر ببره و این قابل درکه، ولی عملیات مردم همیشه حرف اول میزنه، چون انقلاب و براندازی جمهوری اسلامی از بیرون امکان پذیر نیست به صورت کامل این انجام بشه. اون کسی که میتونه انقلاب بکنه و براندازی رو انجام بده خب طبیعتا مردم ایران هستن. من فکر کنم با وجود فشارهای اقتصادی و ناراحتی ها و فشاری که بر مردم هست و اینکه بارها در خیابان آمدن، به خصوص در قیام دیماه بارها گفتن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان، اینکه خیزش های مردمی دوباره شکل بگیره و به صورت تصاعدی بالا بره، این احتمال رو میاره که آقای ترامپ هم در برنامه خودش تاثیر ایجاد کنه و زودتر دوباره جنگ اثر گرفته بشه و به حمایت مردم ایران بیاد. من بسیار امیدوارم که از داخل ایران آرام آرام اعتراضات شکل بگیره و همونطور که خدمتون گفتم عملیات مردم بسیار مهمه، نقش مردم ایرانه که میتونه براندازی رو انجام بده و آینده ایران رو بسازه. سپاسگزارم.
0: با توجه به اصرار کنگره آمریکا بر تایید هر گونه توافق، آیا اصولا ساختار سیاسی واشنگتن و تهران ظرفیت دستیابی به یک صلح پایدار رو داره، یا خاورمیانه محکوم به زیستن در چرخه ابدی آتش‌بس‌های موقت و جنگ‌های ناگهانی است؟
2: ببینید، من ایمان دارم که ممکنه باز یک درصدی از دولت ترامپ، نه ولی 100% مشاوران و سیاسیان دولت اسرائیل به این نتیجه رسیدن و این باور رسیدن که هر ورژنی از جمهوری اسلامی، یعنی بازگشت به این مسیر پرتلاطم صلح و آتش‌بس و تحریم ها و مسائل دیگه، من فکر کنم دولت ترامپ هم دیگه الان اگر یک شکی داشت، به خصوص بعد از این چند ماه گذشته و به خصوص حرکت های نظامی که دولت جمهوری اسلامی بر علیه همسایه‌های خودش انجام داد و بی‌بهانه و حتی کسانی که روزگاری و تا همین هفته‌های قبل از جنگ داشتن برای جمهوری اسلامی سعی می‌کردن مذاکره بکنن، مثل دولت عمان یا مثل دولت قطر، و اونها رو مورد حمله قرار داد، این رو ثابت کرد یک بار دیگه و برای مردم ایران ثابت شده بود، ولی به خیلی از این افرادی که سعی کردن برای جمهوری اسلامی لابی کنن هم نشان داد که اینها به هیچ کس رحم نمی‌کنن و اینها هیچ منطق و اصولی رو در رفتار سیاسی خودشون ندارن، و بنابراین اینها دیگه بسیار به نظر من ساده اندیشان است که فکر کنن که با هر مدلی از جمهوری اسلامی، هر توافقی حتی به تایید سنا و کنگره و همه جاهای دیگه برسه، ما در یک صلح پایدار خواهیم داشت. تنها راهی که ما به صلح پایدار برسیم اینه که اصل حکومت جمهوری اسلامی کاملا براندازی بشه و یک دولت جدید و یک دولت ملی که امروز مردم ایران به روشنی در خیابان‌ها صدا زدن و با خون خودشون نوشتن جاوید شاه و پهلوی برمیگرده و اون رو صدا زدن، تنها راه نجات ایران اینه که انقلاب شیر و خورشید به پیروزی برسه و مردم ایران بر مسائل مملکت خودشون استوار باشن، و اون وقت هستش که ما میتونیم یک ایران آرام، یک ایران صلح طلب، یک ایرانی که دوست و همپیمانه کشورهای همسایه هست رو داشته باشیم و بتونیم بعد از فکر کنم بیش از 5 دهه بتونیم یک خاورمیانه آرام داشته باشیم که ایرانی و اسرائیلی، یهودی و مسلمان و مسیحی در کنار همدیگه بتونن با آرامش زندگی بکنن. سپاس
0: گذارم از شما.

0: خنجر یهود ستیزی کاربرد چکافی یک تزویر سیستماتیک. دهه هاست که ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی بر روی یک دروغ مصلحتی بنا شده است. ما با یهودیان مشکلی نداریم، مشکل ما صهیونیسم است. این جمله ترجیباً تمام سخنرانی های بین المللی مقامات این نظام است. اما وقتی دوربین ها از سالن های مجلل سازمان ملل فاصله می گیرند و به عمق مدارس و رسانه های دولتی در ایران می رود، نقاب ها فرو می ریزد و چهره عریان یک نفرت پراکنی نژادی و مذهبی آشکار می شود. ویدیویی اخیراً منتشر شده در رسانه های دولتی که نه یک اتفاق تصادفی بلکه خروجی نهایی یک کارخانه انسانسازی است. نوجوانی که با خشم و غیظ عبارت قاتل اولاد یهود را فریاد می‌زند، قربانی یک کودک آزاری سیستماتیک است. او نمی‌داند صهیونیسم یک جنبش سیاسی است. او آموخته است که باید از اولاد یهود یک تبار و آیین متنفر باشد. این یعنی جمهوری اسلامی آگاهانه مرزهای سیاسی را پاک کرده و جنگ را به یک سطح پاکسازی نژادی مذهبی تقلیل داده است. در حالی که دیپلمات‌های نظام در توییتر و ایکس میلاد حضرت موسی را تبریک می‌گویند، در کتاب‌های درسی و محافل مداحی یهودیان به عنوان دشمنان ازلی اسلام باز تعریف می‌شوند. استفاده از واژه یهود به جای اسرائیل در شعارهای رسمی نشان دهنده یک حقیقت تلخ است. نظام برای بقای خود به یک دشمن مطلق نیاز دارد و چون دشمن سیاسی ممکن است تغییر کند، آنها دشمنی را به حوزه آیین و خون کشاندند تا پایان ناپذیر باشد. ایران باستان و ایران متمدن همواره پناهگاه پیروان ادیان مختلف بوده است. جمهوری اسلامی با ترویج یهود ستیزی عریان نه تنها به جامعه یهودیان ایران که یکی از قدیمی ترین جوامع یهودی جهان است خیانت می کند، بلکه هویت ملی ایرانی را که بر پایه رواداری بوده در جهان لکه‌دار می کند. این نظام ایران را از یک کشور پیشرو در همزیستی به تریبونی برای بازتولید تفکرات رادیکال و نجات پرستانه تبدیل کرده است. در خدمت جناب آقای آلبرت بوتساز، کارشناس مسائل خاورمیانه و آمریکا هستیم. درود بر شما. اگر مرز میان صهیونیسم و یهودیت واقعی است، چرا در تریبون‌های رسمی نظام کشتن اولاد یهود به عنوان یک ارزش و افتخار تبلیغ میشه و هیچ نهاد نظارتی با این نفرت پراکنی برخورد نمی‌کنه؟
1: با درود به شنوندگان کن فارسی و سپاس فراوان از شما. نجات پرستی ضد یهودی و ضد صهیونیستی بیچون و چرایی زوال تمدن رو نشون میده. بدین معنی که این پدیده یک خیال پردازیه و این خیال پردازی رو جایگزین مبانی اخلاقی میکنه. باور من بر اینه که اساس جمهوری اسلامی و خصومت آن با یهودیان و اسرائیل به طور کلی روی سه پایه استوار شده. اول خصومت ایدئولوژیک هست. خصومت ایدئولوژیک که اسرائیل رو به عنوان یک پیش قراوار امپریالیسم جهانی میشماره و در واقع برمیگرده به اوایل تاریخ اسلام و قوم یهود و قبایل یهودی رو به عنوان یک توطئه بر علیه اسلام تلقی میکنه. قسمت دوم، یعنی اون ستون دوم، مشروعیت سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دنبال یک مشروعیت سیاسی و یک استراتژی منطقه‌ای و شاید هم استراتژی جهانی میگرده. بدین معنی که رهبران جمهوری اسلامی از مسئله یهود ستیزی و ستیزی برای تقویت جایگاه خودشون در خاورمیانه استفاده میکنن و در واقع دنبال رهبری جهان اسلامی هستن. و ستون سوم مسئله تفرقه انداختن هست. تفرقه انداختن بین در واقع کشورهای عربی و اسرائیل و در واقع در داخل بین یهودیان ایرانی و اسرائیل هست. بدین معنی که از یهودیان ایرانی میخوان که با محکوم کردن اسرائیل و محکوم کردن صهیونیسم بیان وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی نشون بدن. بنابراین تحریکاتی که توسط دولت، منظورم جمهوری اسلامی، استفاده میشه که با استفاده از سیستم آموزشی و رسانه‌هایی که تحت کنترل داره، این از این مسئله استفاده میکنه و در واقع میاد یهودیان رو به تصویر میکشه که به عنوان یک گروه بدخواه و دشمنان توطئه‌گر اسلام حساب میکنه. این تعصبات در کتاب‌های درسی جاسازی میشه و در واقع من فکر میکنم هیچ فرقی بین کشتن اولاد یهود، یعنی پیام‌هایی که داده میشه توسط دستگاه که توسط جمهوری اسلامی تکثیر میشه، و گروه‌های فلسطینی که عملیات ترور رو نسبت به فرزندان یهودی میکنن وجود نداره. و در قسمت آخر اگر بخوام نگاه بکنیم که اگر جمهوری اسلامی این مرز رو بین یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی میبینه که به نظر من اونها چنین مسئله رو درک نمی کنن و قدرت درک این مسئله براشون بسیار بسیار مهمه، چون برای اونها هر دو یک نقاب هست، و من فکر میکنم که چون در داخل جمهوری اسلامی هیچ نهادی وجود نداره که نظارت بکنه، نهادی وجود نداره برای اینکه این برنامه از طریق خود دولت جمهوری اسلامی پخش میشه. اگر آقای جواد ظریف و بقیه اعلام میکنن که ما فرقی بین یهودیت و صهیونیسم میذاریم، این همون تقیه است، این همون دروغیه که اکثر مسلمانان به اون باور دارن، به اون ایمان دارن و اون رو یک وظیفه مذهبی میدونن، و اساسا جمهوری اسلامی روی یهود ستیزی و در واقع صهیونیست ستیزی بنا شده، و در واقع اون مسئله که امروز در سطح جهانی ما داریم میبینیم که در واقع دنیا با جمهوری اسلامی اشکال داره، از همین مسئله اساسی گرفته شده که جمهوری اسلامی اساس خودش رو در مبارزه با اسرائیل و یهودیان میدونه. بفرمایید.
0: آیا سیستمی که برای بقای سیاسی خودش ذهن پاک کودکان رو با سم نفرت نژادی مسموم میکنه و اونها رو به ماشین‌های کشتار کلامی تبدیل میکنه، صلاحیت اخلاقی برای سخن گفتن از عدالت و حقوق بشر رو در سطح جهانی داره؟
1: مسئله‌ای که باید بهش اشاره بشه در رابطه با این سوال، استدلال اقتدار اخلاقیه. وقتی راجع به اقتدار اخلاقی صحبت میکنیم، راجع به معاهدات بین المللی صحبت میکنیم، راجع به معاهداتی که در مسئله حقوق بشر پیش اومده، و در واقع در همین اقتدار اخلاقی هست که اساساً اقداماتی که کرامات انسانی و حقوق کودکان رو در واقع زیر پا میذاره نشانگر یک مسئله است، و اون تضعیف این اقتدار اخلاقیه. امروز این مسئله به طور آشکار در جمهوری اسلامی شکل گرفته، بدین معنی که وقتی ذهن کودکان با اون چیزی که شما اشاره کردین به عنوان سم نفرت نژادی مورد شستشو قرار میگیره، و در واقع این اطفال و خردسالان و بچه‌هایی که در مدرسه هستن به عنوان یک ابزار و با یک ابزار تبدیل میشن و تمامی قوانین بین‌المللی رو زیر پا میگذارن. وقتی راجع به قوانین بین‌المللی صحبت میکنیم، راجع به نظام بین‌المللی صحبت میکنیم که نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه در رژیم قبلی در زمان شاه فقید هم تمامی این قوانین در سازمان ملل مورد تایید و امضای یعنی رژیم شاهنشاهی ایران قرار گرفت و جمهوری اسلامی از اونها پیروی میکنه. اون نظام بین‌المللی بر اساس حاکمیت عمل میکنه، یعنی هیچ دولتی به دلیل نقص این قوانین کرسی خودش رو از دست نمیده. وقتی شما این سوال رو مطرح میکنید که آیا کشورهایی که اون در واقع تمیزی فکر رو ندارند، آیا باید در صدر این سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیرن، جواب اینه که خیر. ولی نکته که در اینجا پیش میاد، به خاطر اینکه کشورهای مثل جمهوری اسلامی در معرض در واقع محکومیت قرار میگیرن، یعنی اینکه به خاطر اینکه کرسی خودشون رو از دست نمیدن، ولی در مقابل دوچار یک سری تحریمات و در واقع انزوای بین المللی و تحریم های سنگین میشن، و همین مسائله که امروز جمهوری اسلامی رو در حالت یک انزوا قرار داده. جمهوری اسلامی در واقع در چندین موارد چهارچوب اصلی حقوق بین‌المللی رو نقض کرده. اولش من فکر میکنم نقض کنوانسیون حقوق کودکانه، و این حقوق کودکان به طور صریح و واضح میگه که آموزش کودکان برای یک زندگی مسئولانه در یک جامعه با روحیه تفاهم، صلح و مدارا کردن. بدین معنی که یک کودک باید آماده بشه برای یک زندگی آینده. ولی امروز چیزی که در جمهوری اسلامی جایگزین شده و پیش داره میره اینه که این رژیم و این سیستم هر کاری برای بقای سیاسی خودش انجام میده. بنابراین کودکان که به نظر من هدفی آسون هستن برای رژیم و در واقع شاید رژیم در فکر اینه که این گروه یعنی این کودکان آینده این رژیم رو تنظیم میکنن. امروز ما اون مسئله رو در چیزی مثل سپاه پاسداران یا سپاه بسیج یا بقیه داریم میبینیم. بنابراین وقتی که اون نفرت ساختن رو به بچه ها یاد میدن، به نظر من این لفاظی ها فقط یک مسئله یک ابزار ساختنه، اونم تبدیل کردن کودکان به ابزاری که بتونن برای مقاومت و در واقع سلاح کشتار آینده تبدیل بشن. و متاسفانه امروز میبینیم که جمهوری اسلامی در جای قرار گرفته که این کار رو به نفع احسن داره انجام میده و به نظر من جای برای جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از این نهادهای بین‌المللی که من نام بردم و قوانینشون رو بهش اشاره کردم جایی برای جمهوری اسلامی نیست.
0: سپاسگزارم.

جشن شاووت. امشب در جهان یهودیان شاووت را جشن میگیرن. جشن شاووت به معنی جشن هفته ها یکی از زیباترین، سپیدترین و خوشعطرترین جشن های کهن یهودی است که ریشه عمیق در پیوند میان زمین و آسمان دارد. در برنامه امروز به استقبال یکی از زیباترین و تصویری ترین جشنهای کهن، جشن شاووت یا جشن برداشت محصول می رویم. شاووت جشنی است که انسان را به ریشه هایش باز می گرداند، به زمین، به گندمزارهای طلایی، به عطر اولین میوه های رسیده بهاری و البته به مفهوم والای دانش و کتاب. اما فراتر از سبدهای پر از میوه، لباسهای سپید و طعم خوش لذیذترین فراورده‌های بهاری، شاووت جشن پیوندها و مهربانی است. داستان رویاروی انسان با آیین و قانون در دل صحرا و داستان انسانی است شگفت‌انگیز که از وفاداری و پذیرش دیگری. در لحظات آینده ما با هم به سفری خواهیم رفت، از شاووت در روزگاران باستان تا جشن‌های امروز. از سنت‌های بومی خواهیم گفت و به خودمان یادآوری خواهیم کرد که هر آغاز نو در زندگی مثل اولین شکوفه یک درخت مبارک و دیدنی است. عید شاووت دقیقاً در نقطه ایستاده که مادیات و معنویات به هم گره می‌خورند. از یک سو این جشن، جشن بزرگ کشاورزی، جشن درست، مظهر سخت کوشی انسان در روی زمین و سپاسگزاری برای نعمتی به نام نان. از سوی دیگر این روز سالگرد نزول ده فرمان تورات در کوه سیناست، یعنی اوج تجلی روحی یک ملت. فرهنگ های اصیل همیشه یاد گرفتن چطور میان تلاش برای معاش، خاک و پرواز اندیشه و اخلاق تعادل برقرار کنند. انسان هم به نان نیاز دارد و هم به کتاب. در این جشن کتابی کوچک اما شگفت‌انگیز به نام کتاب روت خوانده می شود. این داستان درباره زنی غریبه و غیر یهودی به نام روت است که پس از مرگ همسرش، مادر شوهر پیر خود را رها نمی کند و با تمام وجود به او وفادار می ماند. او آواره می شود اما با مهربانی و نجابتش جامعه جدید را شیفته خود می کند. این داستان قلب تپنده این جشن است. پیام جهانی درباره همبستگی انسانی، فراتر رفتن از مرزهای نژادی و جغرافیایی و اینکه چطور مهر و انسانیت میتواند بر قوانین خشک پیروز شود. یکی از سنت‌های بسیار جالب این عید بیدار ماندن در تمام طول شب و مشغول شدن به مطالعه، گفتگو و مباحثه است. امروز این سنت فراتر از اماکن مذهبی رفته است. این یک بهانه ملموس و قشنگ است برای شب زنده‌داری به خاطر دانایی. یکی از محبوب ترین سنت های شاووت که همه به خصوص بچه ها عاشقش هستند، خوردن لبنیات، دسرها و کیک های پنیری است. و اما دلیل این سنت، روایت های زیبایی وجود دارد، از جمله این که پس از دریافت ده فرمان مردم هنوز فرصت نکرده بودند قوانین مربوط به آماده سازی گوشت را اجرا کنند، پس به غذاهای ساده، پاک و طبیعی لبنیات روی آوردند. همچنین در ادبیات کهن دانش و حکمت به شیر جان بخش تشبیه شده است. نخستین دستاوردهای ما در این سال چه بودند؟ در روزگار دور رسم بر این بود که مردم در این روز اولین میوه های رسیده باغ خود را در سبدهایی میگذاشتند، روی آنها روبان میبستند و با شادی به عنوان نوبرانه هدیه میکردند. شاید این جشن فرصت خوبی باشد تا هر کدام از ما یک جشن نوبرانی کوچک در قلب خود برپا کنیم. نگاهی به ماهای گذشته بیاندازیم، به تلاش‌هایمان، به آثاری که خلق کردیم، به واژه‌های مهربانی که به زبان آوردیم و به لحظاتی که در آن رشد کردیم. بیایید زیباترین و اولین میوه‌های جان و اندیشه‌مان را ارج بنهیم. آرزو کنیم که همیشه حاصل دسترنج و بذر امیدی را که کاشته‌ایم با لبخند برداشت کنیم. پگاه این روز سپید بر دلهایتان روشن و سرشار از مهربانی باد. خک شاووت سمیخ.

0: به شما سلام نصیح. با عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به مناسبت فرارسیدن عید فرخنده و خجسته شاووت، عید نزول ده فرمان مقدس الهی از سوی قدوش برخو به ملت اسرائیل و عیدی که در حقیقت عامل ثبات، دوام و بقای عالم و عالمیان هست، که اگر توراتن و قدوشا توسط اقدوش برخو به ملت اسرائیل عنایت نمی شد و ملت اسرائیل رو نمی پذیرفتن، مطمئنن دنیایی وجود نداشت، همونطور که مرحوم است ایملو بریتی یا مان بالایلا خود شما این وارد لسامدی. اگر که بخوایم یک مقدار عمیق‌تر به بحث متن تورا و در حقیقت یکی از موارد بسیار مهم که هر شخص باید در زندگی اون رو مد نظر قرار بده داشته باشیم، میبینیم که طبق فرمایش تورات قدوس در پارشای ایترو میفرماد که در ماه سوم پس از اینکه ملت اسرائیل از کشور مصر خارج شدند، یعنی ماه سیوان، ملت میرسند به منطقه‌ای به نام بیابان سینا و در اونجاست که آمادگی های لازم به مرحله اجرا گذاشته میشه و در ششم این ماه، یعنی در حقیقت امون عید شاووت، اقدوش بارخو ده فرمان رو به ملت اسرائیل عنایت میفرماد. ماه سوم که ماه سیوان باشه، که در حقیقت آزادی ملت اسرائیل در ماه نیسان بوده و اعطای تورات قدوشا به ملت اسرائیل در ماه سیوان از یک سو مهرد بس است و اینکه تورات قدوشا که خودش باز از سه بخش تشکیل شده، یعنی تورا، نویم و کتوبیم، و اینکه اون چیزی که ما در آفرینش شاهد اون هستیم، یعنی قدوش بارخو پروردگار بزرگی که دنیا رو خلق کرد، مورد دوم دنیایی که مخلوق قدوش بارخو است، و سوم اون چیزی که بین خالق و مخلوق ارتباط ایجاد میکنه، یعنی تورات قدوشا. پس میبینیم که عدد سه در این خصوص یک مفهوم خاصی پیدا میکنه و در حقیقت پیامی که به ما میده این هست که تورات قدوشا به عنوان یکی از مهمترین عوامل برای اینکه بین قدوش بارخو و بین انسان ها علل خصوص ملت اسرائیل و کل دنیا ارتباط شایستهی برقرار کنه به ما اعطا شده. پس بنابراین اگر که ما تورا رو نگه داریم، فرامین اون رو رعایت کنیم و در راه اون باشیم، در حقیقت ارتباط خودمون رو با قدوش بارخو بیشتر و بیشتر کردیم. و بحث اینجا نیست که انسان فقط بخواد یک قدوشایی، یک قدوسیت صرف رو برای خودش انتخاب کنه و از تمام مسائل و برنامه های مادی دست بکشه و مثلا بره در یک جای دور افتادهی و تمام عمرش رو در انزوا بگذرونه برای اینکه بخواد برای خودش قدوسیت کسب کنه. خیر، راه صحیح این هست که انسان اون مادیات رو و انواع و اقسام برنامه هایی که در این دنیا موجود هست رو توسط رهنمودها و فرامین مقدس تورات قدوشا به معنویت تبدیل کنه و اون مادیات و اون امکانات خودش رو خوبش عنایت کرده رو به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به معنویت، یا به عبارت دیگر به عنوان وسیله‌ای برای تقویت کردن و هرچه بیشتر مستحکم کردن رابطه خودش با قدوش بارخو در نظر بگیره و از اونها استفاده کنه، که مطمئنن این راه سعادت، موفقیت، پیروزی و سرفرازی خواهد بود. امید این که عید بسیار خوبی رو داشته باشیم و بتونیم از این عید معنوی نهایت استفاده رو ببریم و در حقیقت دگربار تجدید میثاق کنیم با تورات قدوشا و با فراگیری اون و اجرای فرامین مقدس اون بتونیم رابطه خودمون رو با قدوش بارخو بیشتر و بیشتر کنیم و دنیا رو در یک وضعیت بسیار بسیار بهتر و عالی‌تری قرار بدیم. مقدم لسیمخا.
1: پایان برنامه امروز رسیدیم. تا دیدار دیگر، بدرود، خک شاوود، سمیخ.